Hey. Tërdhja do pameci, eh. Tërdhja do pameci. Okej, okay. Ka një problema.